0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.
0: Blitz Fun.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісосмугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.
0: Blitz Fun.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Розставити руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні, зростаючі діти. І в цьому польоті

0: тебя.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

тобою. Ти в мені живеш не дарма, тебе наче тінь занесло під браму, ти була потрібна, знаєш сама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
0: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку. Blitz Fun.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Всім привіт, це Тамерлан та Альона.
5: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста Бліц FM. Будьте щасливими всім!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Пошукову рятувальну операцію на місці знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Дарницькому районі столиці завершено. Внаслідок атаки ворога загинули 24 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, пошукова рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Україна повернула з російського полону 205 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Мова йде про перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Нацгвардії України та ДПСУ. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. За останні місяці кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК ТСП Валерій Кравченко. Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня, вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена. Збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів, розповів він. Кабінет міністрів ухвалив рішення про разові грошові виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, мінімальний – 450 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. Постановою визначено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, інших категорій громадян, передбачених законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 24 серпня. Їх розмір залежатиме від категорії отримувачів. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
1: Бліц Ньюс.
3: I used to try hard, didn't feel right. Like it's all a race for the spotlight.

0: Бліцфан. А скільки коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.
0: Бліцфан.

дивлюсь у вікно, ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз ми

0: тебе.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Блюц ФМ.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

0: Головне радіо міста.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitzfun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже і зламався.

0: фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Що треба подіяти?

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Що це?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписки до тарифів вашого оператора.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM.

0: це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Беладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: зараз.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи, Грицю» «Тайна вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще

0: Ще раніше. Травень 1830 року. Біла церква. Офіцери кавалерійського павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі декорації березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи грицю» та й «На вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Бліц FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свериденко. За словами прем'єрки,
4: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
7: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
6: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
7: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
6: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
7: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
6: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
7: 093-383-33-48.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitzfun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.
0: Blitzfun.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Волотарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
8: І монтажник, і електрик.
9: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
10: Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
11: Електробаза.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Блід.

Ранкова Білка. Прокинься і співай.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Блиц.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.
1: Блиц фан!

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. На Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

Кіно на дивані. Вітання, народ! Говорить і показує Володимир Дяченко. Так, показує, бо щодня рекомендую вам крутезний фільм на вечір для себе та друзів. Черга серіалів у моєму циклі порад триває, і сьогодні можна сміливо нотувати нестандартну назву 11-22-63. Це багатосерійна екранізація роману Стівена Кінга. Є кілька подій світової історії, яким хотілося б запобігти кожному пересічному громадянину. Одним із таких трагічних моментів для американців є вбивство Кеннеді. За сюжетом, вчитель англійської у виконанні харизматичного Джеймса Франко вирушає назад у минуле. Він прагне зробити все, щоб трагедії не сталося. Але як ми вже знаємо з багатьох інших фільмів про подорожі в часі, зміни обов'язково тягнуть за собою непередбачені наслідки. Крім того, життя в минулому починає подобатися головному герою. Всього 8 серій, але ця науково-фантастична історія точно стане однією з тих, які ви радитимете друзям. Інтернет-база фільмів відвантажила 11-22-63 аж 8,2 бали рейтингу. Дивіться, діліться та приходьте завтра за новою порцією кінопорад. Всім хороших фільмів! Ваш Володимир Дяченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Пошуково-рятувальну операцію на місці знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Дарницькому районі столиці завершено. Внаслідок атаки ворога загинули 24 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Україна повернула з російського полону 205 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Мова йде про перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Нацгвардії України та ДПСУ. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. За останні місяці кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК та СП Валерій Кравченко. Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня, вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена. Збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів, розповів він. Кабінет міністрів ухвалив рішення про разові грошові виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, мінімальний – 450 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. Постановою визначено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, інших категорій громадян, передбачених законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 24 серпня. Їх розмір залежатиме від категорії отримувачів. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку?
0: Blitz Fun.
3: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: таке.
1: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
2: Наслідки втручання у виховання підлітка бабусями та дідусями, які йдуть проти правил виховання обраних батьками.
3: Підлітки вже можуть розділяти сім'ю батьків та сім'ю бабусів і дідусів. Але якщо дитинка маленька, часто дідусі і бабусі можуть підривати авторитет батьків. Наприклад, казати, що твоя мама розуміє, вона не знає, як правильно робити, як правильно жити, я зараз тебе навчу. Така поведінка з дитиною справді підриває батьківський авторитет і підриває якусь непорушність прав. Але це не є добре. Але це не про стосунки бабусі чи дідуся з онуком, це про стосунки дорослих дітей зі своїми дорослими батьками. І інколи онуки – це такий механізм, як перетягування канату. Тут не про стосунки з онуками, тут лише про те, як за допомогою онуків діти та їх дорослі батьки намагаються прояснити, хто насправді головний.
1: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц.

0: 11 година. Радіо
1: Блиц. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Калмоз України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.2019 року, номер 7.20.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

0: коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від настрійного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
6: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи, Грицю» «Тайна вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій Церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла Церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів. А спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій Церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю» «Тайна вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої Церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
5: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Це Blitz FM у Фастові. Новини.

0: что дыхает.
1: Разом в Блиц FM.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц

0: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
1: А багато соку хоч вичавили?
0: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.

0: I'ma get you real good, and I betcha. Блиц, погода.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
2: Блиц, погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
8: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багато шаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Правда, Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Новая Белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головних шефів країни далі. Не перемикайтеся!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а

0: процікає, не згаснуть вогні, бо тих розпад.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло вночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь навіть того.
3: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Finance. Trust Fund.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на

0: Асів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів, місто задоволень!

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумеї з треком «Там, де немає людей».
5: Там, де немає людей.
4: Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, «Лайки».
7: Якщо

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дем'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня. Дорофєєва, Японія. Я твоя.

До своєї умовної фудзіями, тобто до вершини радіочарту топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японськи перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щоблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня «Питань нема». Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка «Лишати». І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Реклама на Бліц FM.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2017. 15-го року, номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-20. 290. Добрий майстер, добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли, а далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні.

0: Dancing Shadows від Шнапса продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт. Спочатку.

Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кельмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіне Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Харті і Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. Восьмим місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із сьомою сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». 4 тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злато Огневич, королева драми.

0: Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.
1: Радіочарт, топ 40. Місто дихає.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шуме, і там, де немає людей. Лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.

Альона Маргалєва «Не п'яна, закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка Макс Барських «Закоханий». І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось цей сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від «Антитіл», багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів. Зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: «Антитіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
8: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
7: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
8: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
7: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
8: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
7: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
8: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Кумедно, але винуватцем відкриття йоду був кіт, який перевернув сірчану кислоту у розчин золи з морських водоростей. Коли рідини змішались, в результаті хімічної реакції утворилась хмарка синьо-фіолетового кольору. Це і був йод.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців. Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ. Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
0: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку? Blitz Fun.

0: тебя.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.

0: can say we are free.
1: Dans mon cœur, sans magie, à la raison.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах?

0: Радіо Бліц FM Фастів 95.0. Всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: Блиц погода.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: ніж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Наслідки втручання у виховання підлітка бабусями та дідусями, які йдуть проти правил виховання обраних батьками.
2: Підлітки вже можуть розділяти сім'ю батьків та сім'ю бабусів і дідусів, але якщо дитинка маленька, часто дідусі і бабусі можуть підривати авторитет батьків, наприклад, казати, що твоя мама розуміє, вона не знає, як правильно робити, як правильно жити, я зараз тебе навчу. Така поведінка з дитиною справді підриває батьківський авторитет і підриває якусь непорушність прав. Але це не є добре. Але це не про стосунки бабусі чи дідуся з онуком, це про стосунки дорослих дітей зі своїми дорослими батьками. І інколи онуки – це такий механізм, як перетягування канату. Тут не про стосунки з онуками, тут лише про те, як за допомогою онуків діти та їх дорослі батьки намагаються прояснити, хто насправді головний.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
7: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля. Бліц FM. Бліц FM.

0: жити. Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Краса в деталях, довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Лицензія видана від Совіта ООН України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Це Blitz FM у Фластові. Новини!

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: з Blitz FM.
1: На балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Блиц.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.
3: А мене ж зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: года.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
5: Кіно на дивані. Вітання, народ! Говорить і показує Володимир Дяченко. Так, показує, бо щодня рекомендую вам крутезний фільм на вечір для себе та друзів. Черга серіалів у моєму циклі «Порад» триває, і сьогодні можна сміливо нотувати нестандартну назву 11-22-63. Це багатосерійна екранізація роману Стівена Кінга. Є кілька подій світової історії, яким хотілося б запобігти кожному пересічному громадянину. Одним із таких трагічних моментів для американців є вбивство Кеннеді. За сюжетом, вчитель англійської у виконанні харизматичного Джеймса Франко вирушає назад у минуле. Він прагне зробити все, щоб трагедії не сталося. Але як ми вже знаємо з багатьох інших фільмів про подорожі в часі, зміни обов'язково тягнуть за собою непередбачені наслідки. Крім того, життя в минулому починає подобатися головному герою. Всього 8 серій, але ця науково-фантастична історія точно стане однією з тих, які ви радитимете друзям. Інтернет-база фільмів відвантажила 11-22-63 аж 8,2 бали рейтингу. Дивіться, діліться та приходьте завтра за новою порцією кінопорад. Всім хороших фільмів, ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт.
6: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
5: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
6: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
5: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
6: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
5: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
6: 093-383-33-48.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Пошукову рятувальну операцію на місці знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Дарницькому районі столиці завершено. Внаслідок атаки ворога загинули 24 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, пошукова рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3000 кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Україна повернула з російського полону 205 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Мова йде про перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Нацгвардії України та ДПСУ. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. За останні місяці кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК ТСП Валерій Кравченко. Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня, вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена. Збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів, розповів він. Кабінет міністрів ухвалив рішення про разові грошові виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, мінімальний – 450 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. Постановою визначено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, інших категорій громадян, передбачених законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 24 серпня. Їх розмір залежатиме від категорії отримувачів. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Бліцфан.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

0: тебе.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, на вітому.
2: Разом з Blitz FM.
3: Я чусь.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
8: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
7: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. На Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
8: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
7: Кіно на дивані.
8: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
2: Радіо Blitz FM.
3: Фешеніста.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Щоб не перепитувати, слухайте «Шашо-шоу». Відомі крилаті вислови простими словами. «Шашо-шоу» на Бліц-ФМ.
1: Я є

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер – добра робота.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів – місто задоволень! Місто мрій!

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: З поверненням до нашого гостинного товариства любителів красивої мови. Зараз розповім про цікавий вислів «вдача собача». Не брехне, то й не дихне. Так негарно та злісно здавна кажуть про брехунів. Поменше вам людей з собачої вдачі навколо, нехай краще навкруг лунає лише приємна музика.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася. Блін.

0: тебя.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну і вже готовий для вас новий цікавий вислів. Великій рибі в глибокій воді плавати. Здібній та вмілій людині треба доручати не дрібні, а значні справи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали – все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вас відзвінків кінотарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
4: Район Заріччя.
5: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
4: Підписи до тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
7: А зараз порада майже з підручників народної медицини. Весела думка – половина здоров'я. Наші пращури були впевнені, що весела людина краще долає негаразди. З усмішкою легше жити. Тож, всім щасливих усмішок. А наразі це усі цікавинки. Нехай ваша мова буде багатою і красивою.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт.
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz.

Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блиц Фан.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку?
0: Блиц Фан.

0: 17 травня у неділю у Білій церкві імені Рокитному Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Блиц погода.
2: Thank you.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блицфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам про забуту сцену Білої Церкви, про театр, що почався з корчми. Коли ми говоримо про театр у Білій Церкві, зазвичай згадуємо 20 століття, ім'я Леся Курбаса, професійну сцену. Але що як театр у цьому місті почався значно раніше, і не в театрі, а в корчмі? 2 листопада 1839 року на Черкащині народився Михайло Старицький, один із корифеїв українського побутового театру. Його п'єса «Ой, не ходи Грицю» «Тайна вечорниці» згодом стала однією з перших українських вистав, поставлених у Білій церкві. Але театральна історія міста почалася ще раніше. Травень 1830 року. Біла церква. Офіцери кавалерійського Павлоградського полку ставлять аматорську виставу. П'єсу французькою мовою написав один з офіцерів, а спектакль було присвячено дню народження дружини полкового командира Пашкової. У звичайній корчмі – декорації, березові гілки. Зала переповнена, а ті, кому не вистачило місця, слухають спектакль просто з вулиці. Театр, який не мав сцени, але мав глядача. 1897 рік у Білій церкві ставлять п'єсу Михайла Старицького «Ой, не ходи Грицю» «Тайна вечорниці», імовірно, трупою Миколи Садовського. А в його трупі в ті часи грали і сам Старицький, і Марія Заньковецька, і Іван Карпенко-Карий. Саме ці митці згодом створять основу українського професійного театру. Архіви говорять одне – театральне життя Білої церкви до 1917 року було значно глибшим і яскравішим, ніж ми звикли думати. Театр тут почався не з афіші, не з будівлі, а з живої потреби людей слухати, бачити, співпереживати. І, можливо, історія білоцерківської сцени ще має чим нас здивувати.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Настуська Вередуська.
1: Мамо, ти надовго?
0: Спитала Настуся, підвівшись з подушки.
1: Надовго, доню. Лежи.
0: У мене сьогодні багато справ.
1: А ти, Павлику, звернулась мама до сина,
0: сідай за уроки, бо знов з читання трійку принесеш.
1: Не принесу, насупившись пробурмотів Павлик.
0: І щось гірке, невимовно образливе стиснуло йому груди. Навіть не було бажання виправдовуватись. Звичайно, можна було розказати, що трійку він одержав через Сашка, який весь час смокав його за полу курточки, коли він читав.
1: Та хіба ж мама стане слухати,
0: якби то була перша трійка? Павлик пересунув чорнильницю на письмовому столику, поправив стоси книжок і сів, підперши голову рукою. Тим часом мама взяла сумку і вже з порога сказала:
1: «І Настусю не кривдь!
0: Лікар сказав, що їй треба кілька днів спокійно полежати. Якщо попросить чого, не полінуйся. Зроби!» Сказала так і пішла. Спершу Павлик узявся за математику. Та не встиг він розв'язати й кількох прикладів, як почувся голос Настусі.
1: «Павлику, дай мені ляльку!»
0: «Ну і уредна ж ти, Настусько! Хіба не чула, як мама сказала, щоб я за уроки сідав?»
1: «Та я й не заважаю, я тільки ляльку прошу».
0: «Яку тобі?» – сердито перепитав Павлик. «Зою, а і торбинку з клаптиками». Павлик дістав із шафи торбинку, знайшов ляльку, віддав усе це сестрі і знов сів за уроки. Зробив усі письмові, а потім розгорнув книжку і почав читати вголос оповідання Ушинського «Діти в гаю». Коли він скінчив, Настуся спитала: «А це вам задали читати?» «А вже ж», – відповів Павлик, складаючи книжки. Настуся на мить замислилась, а потім тихенько сказала:
1: «Цікаве яке, почитай мені його ще раз».
0: «Та я ж тільки не читав, а я ще хочу».
1: «Ти все зрозумів?»
0: «А я ні». «Не буду читати, чула вже».
1: «Ну, Павлику»,
0: – залащилась Настуся.
1: «Будь ласка».
0: «А ці діти були погані?»
1: «Ні, хороші».
0: «То чому ж вони не схотіли вчитися і пішли до гаю?» – допитувалась цікава Настуся.
1: «Все в тебе чому та чому?» – розізлився Павлик.
0: «Були погані, а стали хороші».
1: «Ну гаразд, почитаю, тільки не будь такою вередою. Слухай».
0: Павлик зітхнув і почав знов читати. Він читав повільно, але вже не так зупинявся, як першого разу. Адже слова були знайомі, і варто було тільки почати якесь речення, як у пам'яті воно оживало. І тільки він читав, немов би йшов знайомою стежинкою.
1: «Тож які були діти?»
0: – спитав Павлик, скінчивши читати.
1: «Хороші, хороші», – відповіла задоволена Настуся.
0: «Ой, нарешті я зрозуміла.
1: А я вже думав, що в мене така нетямуща сестра».
0: «Ні, я тямуща, тільки покажи мені малюнки». Павлик дав сестрі книжку.
1: «А це струмок намальовано?»
0: «Ні, море!» – Настуся здивовано підняла брову і запитально глянула на брата.
1: «Хіба таке море буває? Прочитай, що тут написано!» – показала вона худеньким пальчиком під малюнок.
0: «От причепилась!
1: Я ж тобі вже двічі читав!»
0: «Павлику, ну прочитай!»
1: «Та ти справжня Настуська-Вередуська!» – скипів Павлик.
0: «Коли б ти не була хворою, я б тобі показав, як вередувати!»
1: «А хіба ж я вередую?» – вона скинула на його блакитні очиці. «Ти чув, що мама сказала? Щоб ти мене не кривдив!»
0: «Ну добре», – стомлено відказав Павлик.
1: «Тільки це востаннє.
0: Слухай». Він зручніше вмостився на стільці і почав ще раз читати. Чи оповідання дуже сподобалося Настусі, чи вона просто виридувала, але примусила Павлика читати знову і знову, аж поки не повернулася мама. І мама завжди така добра і лагідна, цього разу навіть не полаяла вирливу доньку, коли поскаржився Павлик. А наступного дня Павлик вихором біг до кімнати.
1: «Мамо, мамо, 5! Щитань є 5! Ось щоденник, подивись!»
0: «Та заспокойся, вірю! Це добре, дуже добре!» – казала мама, радіючи разом з сином. І коли Павлик, не знаючи куди себе подіти від радощів, побіг на вулиці до хлопців. Мама підійшла до Настусі, присіла на ліжку, погладила її по голівці і ласкаво спитала:
1: «Ну, Вередо, як же це сталося?»
0: А Настуся пригорнулась до неї тихенько і відказала:
1: «Я не навмисно, я більше не буду».

0: коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.
2: Бліц.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Пошуково-рятувальну операцію на місці знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Дарницькому районі столиці завершено. Внаслідок атаки ворога загинули 24 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Україна повернула з російського полону 205 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Мова йде про перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Нацгвардії України та ДПСУ. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. За останні місяці кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК та СП Валерій Кравченко. Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня, вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена. Збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів, розповів він. Кабінет міністрів ухвалив рішення про разові грошові виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, мінімальний – 450 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. Постановою визначено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, інших категорій громадян, передбачених законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 24 серпня. Їх розмір залежатиме від категорії отримувачів. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.

0: что дыхає.
1: Разом в Blitz FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо.

No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming of me? Проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся. У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі Blitz FM. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Роби гучніше. Сьогодні наша бесіда буде про зірку, що стала близькою усьому світові завдяки своїм щоденним стрімам в Інстаграмі під час карантину та самоізоляції. Так, це Робі Вільямс. Майбутній вокаліст народився у Британії 13 лютого 1974 року. Його батьки розлучилися, коли Робі виповнилося всього 3. Хлопець не дуже любив вчитися, не здав випускні іспити, але був справжньою зіркою школи. І замість вступу до коледжу пройшов кастинг до групи Take That. Що було потім, розповім одразу після музичної паузи. Нікуди не перемикайся, цікаву годину гарантую.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.
2: Служба підтримки вашого серця, слухаю вас.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошую, у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. А захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Бліц Ньюс.

0: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
1: Погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 17 травня у неділю у Білій Церкві у Мені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 17 травня, День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Бліц Ньюс.
1: 17 травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Мільйонів людей, які стали жертвами тоталітарного режиму, зазнали переслідувань, ув'язнень і загинули через свої переконання та прагнення до свободи. Цей день є нагадуванням про трагічні сторінки історії, коли свобода думки, людська гідність та право на власну позицію жорстко придушувалися. Політичні репресії торкнулися представників української інтелігенції, духовенства, селянства, військових, діячів культури та всіх, хто прагнув зберегти національну ідентичність та незалежність. Протягом минулої доби на фронті відбулося 263 бойових зіткнення на 11 напрямках між українською армією та російськими окупантами. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет та 89 авіаударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, росіяни застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 пункти управління безпілотниками, 1 склад та ще один важливий об'єкт ворога. Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це розповів фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Безкреснов вважає, що наразі це лише обґрунтовані підозри. Водночас він додав, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо тримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від проголошення незалежності. «Я не хочу, щоб хтось проголосив незалежність, а нам потім довелося б долати 9,5 тисяч миль, щоб воювати, щоб вести війну разом з ними», – сказав Трамп. Він не дав чітку відповідь, чи підпише він пакет американської зброї для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. У Конгресі попередньо схвалили цей пакет минулого року, але Білий Дім загальмував його. У Білій Церкві відбувся турнір «Цікаві шашки» серед вихованців закладів дошкільної освіти Білоцерківської громади. У змаганнях, які відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі «Юність», взяли участь діти віком від 5 до 6 років із 20 дитячих садочків громад. Юні учасники продемонстрували уважність, логічне мислення, кмітливість та справжній спортивний характер. Переможцями турніру стали Олег Клочан, Софія Григор та Нікіта Павленко.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 17 травня у неділю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Погода.